همگی سلام، من اصلا دستور ایران هر دایه میشتمم چون کشوران خونتر ایران ایست که سال ادم. من اصلا هر دایه تا قز بهم باقلق اتمش دیگه خونتر ایران ایست لب او بلن ایست کنشلنن یا اونو ایست تا دیگه کنشلنن سوریم هر دایه کوی برسله. ها بگه اصلا دن باشقه قزی چون سوریم هم من قیاتم ده اتمشم ده اکتا قز بگم کلونه هم یخش کرگم هم اون اسم نازمه ایده حاضر بلوگر بب کرد که من اونو هر دایم کزت سپرم هم دارو او بلن باقی من نشه گپ داشه چون که او بلن اتمشه ایسلشه اینکان یک بلنم او بلن به نام ادشتم مده گمشتسم که بیشتردک حتی ادشکم من او بلن گپ داشه چون که بایی خزیده من آدی دکان دیدم دکان چیدم اینگه خولم یت نسیده چونی چون شوانش نیستدم این یاش دیگه آنون ندیدم ایان تو چون مگم من شو اشولانو خوی برسیله خورسن بولردم این او رادیون ایستدم و بول آخان ایستدم بلمی من این اتمش دیگه سران خاطره اتمش دیگه کی قزدن بره بود نخوانیم